0: take my pride.
1: RTL. Musica non-stop. Cun scuveridas. Hits. E sempre verz.